0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Članovi obitelji građana i mladih koji su povrijeđeni tijekom nedavne policijske akcije u diskoteci Enigma održali su mirni protest zatraživši od Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske i nadležnog tužiteljstva da do kraja istraže sve okolnosti događaja, utvrde eventualnu zlouporabu ovlaštenja pojedinih policijskih službenika i sankcionišu odgovorne. Organizatori su poručili da skup ima isključivo obiteljski karakter, te da mu je jedini cilj zaštita djece i građana, odbacujući bilo kakve političke konotacije i pokušaje politizacije ovog slučaja. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je jučer prijedlog zakona o sudu BiH i apelacionom sudu BiH, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović. Zbog nedostatka entitetske većine prilikom glasanja, ovaj zakonski prijedlog je upućen kolegiju doma na usuglašavanje. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja s Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno, u dobroj vjeri i kroz dobronamjerni dijalog, priopćilo je jučer Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na poziv Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske na poduzimanje odlučnih koraka u rješavanju otvorenih pitanja. Europska komesarka za proširenje Marta Kos izrazila je jučer zabrinutost zbog kampanja blaćenja i osobnih napada na predstavnike civilnog društva u Srbiji. U proteklih nekoliko dana mnogi predstavnici srpskog civilnog društva bili su izloženi kampanjama blaćenja i osobnim napadima, navela je Kos na društvenoj mreži X.

0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država može podržati predsjednika FIFA Gianija Infantina za mjesto glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, ali ga ne može nametnuti ostalim kandidatima, a za izbor bi bila potrebna i potpora ostalih stalnih članica Vijeća sigurnosti. Gianni Infantino ne bi imao jednostavan put do položaja sljedećeg glavnog tajnika UN-a, čak ni uz potporu Donalda Trumpa.
1: Sport.
0: Jučer se kao grom iz vedra neba pojavila informacija kako je Juventus zainteresiran za usluge BH reprezentativca Kerima Alajbegovića. Prema informacijama koje dolaze iz Italije, Alajbegović je na radaru stare dame, a za sve je zaslužan Miralem Pjanić. Pjanić je prema informacijama već prije odlaska sportskog direktora Federica Massara Alajbegovića ponudio Juventusu, no kako je Massara dobio otkaz, od toga nije bilo ništa. Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, sada i sam nogometni agent, sada ponovno pokušava pomoći Alajbegoviću da napravi transfer u klub u kojem je i sam proveo dobar dio svoje karijere. U proteklim danima Alajbegović je boravio u Bergamu kako bi pregovarao sa čelnicima Atalante. Reprezentativac BH se vidi u redovima boginje, ali Atalanta i Bayer još uvijek nisu uspjeli da se dogovore oko financijske konstrukcije koja bi Kerimu omogućila da dođe u Seriju A.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tijekom dana. Tijekom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stupnja Celzijeva.

7 sati je i 6 minuta. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Što si moju gazila, sudbino, sudbino, sudbino prokleta. 23.7.26. je četvrtak. Jer ja sam jedan od mnogih. Dan počinje sunčano. Jedan od mnogih. Vedro. Sam do očaja, ljubav i žeda. Nadam se da ste i vi vedri ovog jutra. A sa vama do 13 sati bit će taj čin. Što koračaju rukom u ruku. Svima želim ugodan, lijep i uspješan dan. Naravno, uz ove.

Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok

0: Vozite polako i oprezno svim vozačima, ORV želi sretan put. 7 sati i 19 minuta. Vi ostanite uz jutarnji program.
1: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto. Oh yeah.

A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati i 30 minuta radarska u Blatuši, općina Zenica. Od 8 do 11 sati radarska kontrola u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 10 i 30 radarska u mjesto Ograjina, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

Do 8 sati radarska u Čehajama, od 8 do 9 u Špionici, sve to općina Srebrenik i sve cesta Tuzla Orašje. Od 8 do 9 sati radarska u Oskovi, općina Banovići. Od 8 do 9 sati radarska u Janji, općina Teočak. Od 8 do 9 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. 7 sati i 36 minuta. Ostanite.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.0.

0: Članovi obitelji građana i mladih koji su povrijeđeni tijekom nedavne policijske akcije u diskoteci Enigma održali su mirni protest zatraživši od Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske i nadležnog tužiteljstva da do kraja istraže sve okolnosti događaja, utvrde eventualnu zlouporabu ovlaštenja pojedinih policijskih službenika i sankcioniraju odgovorne. Organizatori su poručili da skup ima isključivo obiteljski karakter, te da mu je jedini cilj zaštita djece i građana, odbacujući bilo kakve političke konotacije i pokušaje politizacije ovog slučaja. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je jučer prijedlog zakona o sudu BiH i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović. Zbog nedostatka entitetske većine prilikom glasanja, ovaj zakonski prijedlog je upućen kolegiju doma na usuglašavanje. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja s Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno, u dobroj vjeri i kroz dobronamjerni dijalog. Priopćilo je jučer Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na poziv Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske na poduzimanje odlučnih koraka u rješavanju otvorenih pitanja. Europska komesarka za proširenje Marta Kos izrazila je zabrinutost zbog kampanja blaćenja i osobnih napada na predstavnike civilnog društva u Srbiji. U proteklih nekoliko dana mnogi predstavnici srpskog civilnog društva bili su izloženi kampanjama blaćenja i osobnim napadima, navela je Kos na društvenoj mreži X. Ona je istakla da snažno civilno društvo i angažirani građani predstavljaju vrijednost za svaku demokraciju i da su neophodni za uspješan proces proširenja Europske unije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država može podržati predsjednika FIFA Gianija Infantina za mjesto glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, ali ga ne može nametnuti ostalim kandidatima, a za izbor bi bila potrebna i potpora ostalih stalnih članica Vijeća sigurnosti. Gianni Infantino ne bi imao jednostavan put do položaja sljedećeg glavnog tajnika UN-a, čak ni uz potporu Donalda Trumpa. Prema pisanju New York Posta, američki predsjednik smatra da bi čelnik FIFA bio ugledan kandidat koji posjeduje posebnu sposobnost okupljanja ljudi, što je prema njegovu mišljenju pokazao uspješnom organizacijom svjetskog nogometnog prvenstva ove godine.
1: Sport.
0: Jučer se kao grom iz vedra neba pojavila informacija kako je Juventus zainteresiran za usluge BiH reprezentativca Kerima Alajbegovića. Prema informacijama koje dolaze iz Italije, Alajbegović je na radaru stare dame, a za sve je zaslužan Miralem Pjanić. Pjanić je prema informacijama već prije odlaska sportskog direktora Federica Massara Alajbegovića ponudio Juventusu, no kako je Massara dobio otkaz, od toga nije bilo ništa. Bivši reprezentativac BiH, sada i sam nogometni agent, sada ponudio

0: stalno pokušava pomoći Alajbegoviću da napravi transfer u klub u kojem je i sam proveo dobar dio svoje karijere. U proteklim danima Alajbegović je boravio u Bergamu kako bi pregovarao sa čelnicima Atalante. Reprezentativac Bosne i Hercegovine se vidi u redovima Boginje, ali Atalanta i Bayer Leverkusen još uvijek nisu uspjeli da se dogovore oko financijske konstrukcije koja bi Kerimu omogućila da dođe u seriju A.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tijekom dana. Tijekom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stupnja Celzijeva.

0: centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Služate Radio Valentino.
5: 100% vaš radio.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Mustad Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129.

0: 8 sati i 30 minuta, vrijeme da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati i 30 minuta radarska u Blatuši, općina Zenica. Do 11 sati radarska kontrola u mjestu Piljužić, općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 10 i 30 radarska u mjestu Ograjina, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 9 sati i 45 minuta radarska na Šehitlucima, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca. Do 9 sati radarska u Špionci, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 9 sati radarska u Oskovi, od 9 do 10 u Banović selu. Sve je to općina Banovići. Do 9 sati radarska kontrola u Janji, općina Teočak. Također do 9 sati radarska na cesti Zvornik-Priboj. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.
1: Viđam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Vozači na benzinskim crpkama širom Bosne i Hercegovine dočekao je novi val poskupljenja naftnih derivata. Nakon kratkotrajnog zatišja i pada cijena, naftno tržište u našoj zemlji ponovno je u konstantnom rastu, pri čemu je cijena litra dizela na pojedinim prodajnim mjestima već premašila iznos od 3,20 konvertibilnih maraka. Prema zvaničnim podacima aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, identičan trend poskupljenja bilježi se u svim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija BH održat će danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. Postupku žrijebanja shodno zakonskim odredbama mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditirani izborni posmatrači te predstavnici medija. Uhićen je direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota. Istražitelji upali i kod Krajača. Šegota je bio na popisu Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. Upravo je uhićen direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota, doznaje Ivan Panžić s 24 sata. Šegota je bio na popisu Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. 24 sata neslužbeno doznaju da je sa Šegotom uhićena i njegova supruga zbog sumnje na pranje novca. Memorandumi nisu pravno obvezujući dokumenti. To potvrđuje i nedavno potpisani memorandum o razumijevanju o olakšavanju razmjene informacija u vezi sa projektom hidroelektrane Đerdap 3. Palav su stavili premijer Rumunjske i VD ministar energetike te zemlje Ilije Boložan i ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Međutim, ni u ovom dokumentu Srbija nije propustila priliku da informacije o još jednom velikom infrastrukturnom projektu pokuša dodatno da sakrije od javnosti. Uvidom u memorandum, Forbes Srbije mogao je da se uvjeri da je i ovdje traženo, odnosno dogovoreno, da se informacije o projektu ne daju trećoj strani. Suđenje svrgnutom venecuelanskom predsjedniku Nicolasu Maduru zbog optužbi povezanih s drogom počeće 1.6. iduće godine u Njujorku, objavljeno je nakon preliminarnog saslušanja na Saveznom sudu. Nakon što su ga Sjedinjene Američke Države zarobile u Caracasu 3.1. ove godine te premjestile u zatvor, 63-godišnjem bivšem šefu države prijete 4 točke optužnice, među kojima je i narkoterorizam.
1: Sport.
0: Scene koje su obilježile kraj finala svjetskog prvenstva mogli bi skupo koštati reprezentaciju Argentine. Nakon sukoba koji je izbio poslije posljednjeg sudačkog zvižduka, FIFA je pokrenula disciplinski postupak, a pojedinim igračima prijete kazne kakve se rijetko viđaju u međunarodnom nogometu. Prema pisanju britanskog medija, svjetska kuća nogometa imenovala je posebnog istražitelja koji će detaljno pregledati izvještaje službenih osoba i dostupne videosnimke kako bi utvrdio odgovornost svih učesnika incidenta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake poslije podne. Tijekom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 33 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

9 sati i 12 minuta, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo šta nam kažu zvijezde za danas. Čitamo horoskop, a čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Emocije će biti izraženije nego inače, a jedan razgovor mogao bi promijeniti dosadašnji tijek odnosa. Slobodni pripadnici znaka mogli bi biti iznenađeni nečijom neočekivanom pažnjom. Bit će primijećeno da se povjerenje gradi lakše nego prethodnih dana. U zraku će se osjećati nova doza uzbuđenja. Bik. Emocionalna stabilnost bit će ponovno uspostavljena nakon razdoblja nesigurnosti. Partnerove namjere bit će jasnije nego prije. Slobodni pripadnici znaka mogli bi neočekivano obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. Jedna poruka mogla bi pobuditi zaboravljene osjećaje. Blizanci. Neočekivan susret ili poruka mogli bi unijeti novu dinamiku u ljubavni život. Bit će probuđena znatiželja prema osobi koja je do sad ostavljala nejasan dojam. Razgovori će biti iskreniji i sadržajniji. Neizgovorene emocije postupno će izlaziti na površinu. Rak. Emocionalna povezanost bit će izraženija nego proteklih dana. U jednom odnosu bit će uklonjene stare sumnje. Na slobodnim rakovima mogla bi se približiti osoba iz prošlosti. Vikend će donijeti više nježnosti nego riječi. Sada slušamo Gustava Lima, a nakon njega nastavljamo sa horoskopom. Vi svakako ostanite na istim valnim duljinama.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: La stabilimos a horoscopo mas diglismo do lavova. Privlačnosť će biti naglašená a pažnja okoline neće izostati. Partner će pokazati više nježnosti i razumijevanja nego inače. A slobodnim lavovima moglo bi biti ponuđeno poznanstvo koje će pobuti znat želju. Emocije će biti iskazane otvorenije. Djevica. Jedna sitnica izazvat će veliko zadovoljstvo. Emocionalni odnosi bit će obilježeni međusobnim razumijevanjem. Nepotrebne sumnje postupno će nestajati. Biće naglašena potreba za bliskošću. Vaga. Bit će probuđena želja za skladom i nježnošću. Jedan susret mogao bi ostaviti snažniji dojam nego što će se očekivati. U vezama će biti naglašeno međusobno razumijevanje. A slobodnima će se otvoriti mogućnost zanimljivog početka. Škorpion. Strast će biti snažnije izražena nego inače. Jedna tajna mogla bi biti otkrivena i promijeniti pogled na odnos. Povjerenje će biti postupno obnovljeno. Ljubavni događaj donijet će snažne emocije. Sada slušamo Jennifer Lopez, nakon nje idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 9 sati i 19 minuta, vi ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Nova iskustva unose svježinu u emotivni život. Pojavljuje se želja za iskrenijim i slobodnijim odnosima. Neočekivani susret može probuditi snažnu znatiželju. Ljubavne prilike dolaze kroz otvorenost prema promjenama. Jarac. Vikend donosi ozbiljnije emotivne spoznaje i osjećaj sigurnosti. Odnos se gradi na povjerenju i stabilnosti. Neke stare teme dobivaju potpuno novo značenje. Vrijednost iskrenih emocija postaje naglašena. Vodenjak. Emotivni život donosi neočekivane trenutke i zanimljive promjene. Privlačnost raste kroz posebne razgovore i nove spoznaje. Nešto neobično može promijeniti pogled na odnos. Sloboda i bliskost pronalaze novu ravnotežu. Ribe. Romantična energija donosi snažne osjećaje i emotivne spoznaje. U odnosima se povećava potreba za nježnošću i razumijevanjem. Slobodne ribe mogu osjetiti posebnu povezanost s nekim novim. Intuicija vodi prema važnim emocionalnim otkrićima. I to bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Svakako uz obiteljski radio Valentino.

pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačića, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim.

0: η κιθάρα.
1: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Vozače na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine dočekao je novi val poskupljenja naftnih derivata. Nakon kratkotrajnog zatišja i pada cijena, naftno tržište u našoj zemlji ponovno je u konstantnom rastu, pri čemu je cijena litra dizela na pojedinim prodajnim mjestima već premašila iznos od 3,20 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija BiH održat će danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. Postupku žrijebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditirani izborni posmatrači te predstavnici medija. USKOK je jutros izvijestio o novim uhićenjima i takozvanim hitnim dokazima, radnjama poput pretresa, a neslužbeno se doznaje da su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga, dok pretrage traju i kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. Memorandumi nisu pravno obvezujući dokumenti. To potvrđuje i nedavno potpisani memorandum o razumijevanju, o olakšavanju razmjene informacija u vezi sa projektom GERDAP 3. Paraf su stavili premijera Rumunjske i vršitelj dužnosti ministra energetike te zemlje Ilije Boložan i ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Međutim, ni u ovom dokumentu Srbija nije propustila priliku da informacije o još jednom velikom infrastrukturnom projektu pokuša dodatno da sakrije od javnosti. Uvidom u memorandum Forbes Srbija mogao je da se uvjeri da je i ovdje straženo, odnosno dogovoreno, da se informacije o projektu ne daju trećoj strani. Suđenje svrgnutom venecuelanskom predsjedniku Nicolasu Maduru zbog optužbi povezanih s drogom počeće 1.6. iduće godine u Njujorku. Objavljeno je nakon preliminarnog saslušanja na Saveznom sudu u Manhattanu. Nakon što su ga Sjedinjene Američke Države zarobile u Caracasu 3.1. ove godine te premjestile u zatvor u Brooklynu, 60-godišnjem bivšem šefu države prijete 4 točke optužnice, među kojima je i narkoterorizam. Sport. Scene koje su obilježile kraj finala svjetskog nogometnog prvenstva mogle bi skupo koštati reprezentaciju Argentine. Nakon sukoba koji je izbio poslije posljednjeg sudačkog zvižduka, FIFA je pokrenula disciplinski postupak, a pojedinim igračima prijete kazne kakve se rijetko viđaju u međunarodnom nogometu. Prema pisanju britanskih medija, svjetska kuća nogometa imenovala je posebnog istražitelja koji će detaljno pregledati izvještaje službenih osoba i dostupne video snimke kako bi utvrdio odgovornost svih učesnika incidenta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake poslije podne. Tijekom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 20.

9, na jugu do 33 stupnja Celzijeva.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
2: Deset sati i 22 su minuta, vi slušate prije podnevni program na valovima ORV-a, sada smo u svijetu sporta. Nogometni savez Norveške najavio je da će podnijeti zvaničnu prijavu etičkom odboru FIFA zbog uloge američkog predsjednika Donalda Trumpa u slučaju reprezentativca Sjedinjenih Američkih Država Folarina Baloguna. Norvežani smatraju da je način na koji je riješen slučaj američkog napadača ozbiljno doveo u pitanje političku neutralnost i kredibilitet svjetske kuće nogometa. Balogun je tijekom utakmice protiv Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu dobio crveni karton, zbog čega mu je prijetila suspenzija. Nedugo nakon toga Donald Trump javno je priznao da je osobno razgovarao s predsjednikom FIFA Gianijem Infantinom, tražeći da se odluka preispita. FIFA-ino disciplinsko tijelo potom je ublažilo kaznu pozivajući se na jedinstvene okolnosti, čime je Balogunu omogućeno da nastavi nastupati na mundijalu. Predsjednica Nogometnog saveza Norveške Lisa Klaveness poručila je da savez želi potpuno objašnjenje načina na koji je donesena odluka. Norvežani traže da etički odbor FIFA utvrdi da li je u ovom slučaju postojao nedopušten politički uticaj na rad nezavisnih disciplinskih tijela. Ovo nije prvi put da se Norveški savez otvoreno suprotstavlja rukovodstvu FIFA. Ranije su podržali etičku prijavu protiv Gianija Infantina nakon što je FIFA Donaldu Trumpu dodijelila svoju nagradu za mir. Ne mislimo da je dodjela takve nagrade dio FIFA-inog mandata, već postoji Nobelov institut koji taj posao obavlja nezavisno, izjavila je tada Klaveness. FIFA je i ranije insistirala da njena pravosudna tijela djeluju potpuno nezavisno od bilo kakvog vanjskog utjecaja. Ipak, potez Norveškog saveza mogao bi otvoriti novu raspravu o načinu donošenja odluka tijekom svjetskog prvenstva i dodatno povećati pritisak na predsjednika FIFA Gianija Infantina.

10 sati i 32 su minuta. Evo i najnovijeg rasporeda radarskih kontrola. Do 11.30 radarska u Blatuši, općina Zenica. Do 11 sati radarska u mjestu Piljužić, općina Tešanj. Do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

od 11 do 12 sati, Radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 11 sati Radarska u Snježnici, općina Teočak. Od 11 do 12 sati Radarska na cesti Sapna Kalesija. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: mind.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
2: Najbolji od najboljih.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Samostalni sindikat radnika komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine, sindikalna organizacija javno poduzeće Komunalno d.o.o. Mostar, uputio je dramatično upozorenje javnosti nakon što su jučer uručeni novi otkazi radnicima ovog poduzeća. Naime, u prvom valu otpušteno je 18 radnika. Ubrzo nakon toga su jučer ranije otpuštena dva, pa naknadno još toliko uposlenika. Takav odnos prema dugogodišnjim radnicima dodatno produbljuje osjećaj nepravde i poniženja, te izaziva ozbiljnu zabrinutost među svim zaposlenima. S pravom postavljamo pitanje, tko je sljedeći, pitaju iz sindikata. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Sredoje Nović, izjavio je da njegova stranka smatra kako bi sjedište apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine trebalo biti u Banja Luci, a Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća u istočnom Sarajevu. Govoreći za radio televiziju Republike Srpske, Nović je kazao da su zakoni o sudu BH i Visokom i sudskom tužiteljskom vijeću među najvažnijim zakonima u okviru reforme pravosuđa u BH, te da bi trebali biti razmatrani u parlamentarnoj proceduri. Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Ivan Turudić jučer je, gostujući u Dnevniku Hrvatske radiotelevizije, potvrdio da se provjeravaju prijave vezane za nogometni klub Hajduk. Sve je komentirao Ljubo Pavasović-Visković. Mi dobivamo anonimne prijave. Sad je to eskaliralo u sportskim udrugama. Tako je bio i slučaj sa Hajdukom. Provodimo izvide, provjeravamo te prijave. Zatražili smo neku dokumentaciju, uredno smo dobili, provjerit ćemo, rekao je Turudić. Doskorašnji direktor projekta Jadar, Čad Blevit, izjavio je da je projekat kompanije Rio Tinto trenutno u režimu brige i održavanja, uz smanjene aktivnosti i broj zaposlenih, ali ocijenio da bi mogao biti realiziran ukoliko Srbija donese takvu odluku. Blevit je u intervju za pola sata Demostata povodom odlaska iz Srbije nakon 3 godine na čelu projekta rekao da Rio Tinto sada radi na zaštiti životne sredine, zatvaranju i rekultivaciji istražnih lokacija, dok su studijske aktivnosti i pripremni radovi zaustavljeni. Nekoliko zaposlenika francuske vlade je otpušteno nakon što je utvrđeno da su bili pozitivni na drogu. U sklopu novog programa testiranja osoblja ministarstva i visokih javnih zvaničnika, rekao je francuski premijer Sebastian Lecornu. Mnogi ljudi kažu da sam ovo uradio kako bi poslužio kao primjer drugima. To je točno, ali prvenstveno sam to uradio iz sigurnosnih razloga, rekao je Lecornu.
1: Sport.
0: Utakmica Rijeke i Dinama mogla bi biti odgođena ako oba hrvatska kluba nastave natjecanje u Europi. Susret Rijeke i Dinama u drugom kolu Hrvatske nogometne lige je trenutačno predviđen za petak, 7. kolovoza u 22 sata na Rujevici. O odgodi još nije donesena službena odluka jer sve ovisi o rezultatima Dinama i Rijeke u aktualnim europskim kvalifikacijama.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake poslije podne. Tijekom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 33 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Sati i 28 minuta, a radarske kontrole vas čekaju do 14 sati i 30 minuta u Drivuši, općina Zenica. Također do 14.30 radarska u mjestu Šije, općina Tešanj. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Misurićima, općina Maglaj. Do 14 sati radarska u Papratnici, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 12 sati i 30 minuta radarska u Donjim Ledencama, općina Gradačac, cesta Gradačac-Šamac. Do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 12 sati i 30 minuta radarska kontrola u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 12 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Hum. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone putničkih vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi svetom put. Sada je 11 sati i 30 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Najbolji u eteru.
2: Connection Express.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: Au, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Samostalni sindikat radnika komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine, sindikalna organizacija javno poduzeće Komunalno DOO Mostar, uputio je dramatično upozorenje javnosti nakon što su jučer uručeni novi otkazi radnicima ovog poduzeća. Naime, u prvom valu otpušteno je 18 radnika. Ubrzo nakon toga su jučer ranije otpuštena dva, pa naknadno još toliko uposlenika. Takav odnos prema dugogodišnjim radnicima dodatno produbljuje osjećaj nepravde i poniženja, te izaziva ozbiljnu zabrinutost među svim zaposlenima. S pravom postavljamo pitanje, tko je sljedeći, pitaju iz sindikata. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sredoje Nović iz SNSD-a izjavio je da njegova stranka smatra kako bi sjedište apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine trebalo biti u Banja Luci, a Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće u istočnom Sarajevu. Govoreći za radio televiziju Republike Srpske, Nović je kazao da su zakoni o sudu BiH i Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću među najvažnijim zakonima u okviru reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini, te da bi trebali biti razmatrani u parlamentarnoj proceduri. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić jučer je, gostujući u Dnevniku Hrvatske radio televizije, potvrdio da se provjeravaju prijave vezane za nogometni klub Hajduk. Sve je komentirao Ljubo Pavasović-Visković. Mi dobivamo anonimne prijave, sad je to eskaliralo u sportskim udrugama, tako je bio i slučaj sa Hajdukom. Provodimo izvide, provjeravamo te prijave, zatražili smo neku dokumentaciju, uredno smo dobili, provjerit ćemo, rekao je Turudić. Doskorašnji direktor projekta Jadar, Chad Blevitt, izjavio je da je projekat kompanije Rio Tinto trenutno u režimu brige i održavanja, uz smanjene aktivnosti i broj zaposleni, ali ocijenio da bi mogao biti realiziran ukoliko Srbija donese takvu odluku. Blevitt je u intervju za pola sata Demostata povodom odlaska iz Srbije nakon 3 godine na čelu projekta rekao da Rio Tinto sada radi na zaštiti životne sredine, zatvaranju i rekultivaciji istražnih lokacija, dok su studijske aktivnosti i pripremni radovi zaustavljeni. Nekoliko zaposlenika francuske vlade je otpušteno nakon što je utvrđeno da su bili pozitivni na drogu. U sklopu novog programa testiranja osoblja ministarstva i visokih javnih zvaničnika, rekao je francuski premijer Sebastian Lecornu jučer. Mnogi ljudi kažu da sam ovo uradio kako bi poslužio kao primjer drugima. To je točno, ali prvenstveno sam to uradio iz sigurnosnih razloga, rekao je on.
1: Sport.
0: Utakmica Rijeke i Dinama mogla bi biti odgođena ako oba hrvatska kluba nastave natjecanje u Europi. Susret Rijeke i Dinama u drugom kolu Hrvatske nogometne lige je trenutačno predviđen za petak, 7. kolovoza u 22 sata na Rujevici. O odgodi još nije donesena službena odluka jer sve ovisi o rezultatima Dinama i Rijeke u aktualnim europskim kvalifikacijama.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake poslije podne. Tijekom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 33 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: Auto uz ORV. Obiteljski radio. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car?
1: 12 sati i 32 su minuta. Raspored radarske kontrola do 14.30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Također do 14.30 u Šijama, općina Tešanj. U mjestu Misurići, općina Maglaj, radarska do 14.30. Do 14.00 radarska u Papratnici, općina Žepče. Do 16.00 radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

od 13 do 14 sati Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 13 do 14 sati Radarska u mjestu Omerović i općina Teočak. Od 13 do 14 sati radarska kontrola na cesti Zvornik Priboj. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ove želi sretan.

0: u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
2: Najbolji od najboljih.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Zastupniku u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović reagirao je povodom novog vala poskupljenja goriva u našoj zemlji, pozvavši Dom naroda da hitno uvrsti na dnevni red i usvoji zakon koji omogućava privremeno ukidanje ili smanjenje akciza. Ova reakcija uslijedila je nakon što su vozače na pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovno dočekale više cijene naftnih derivata, pa tako litar dizela u Sarajevu i pojedinim dijelovima Federacije BiH već doseže iznos od 3,20 do 3,36 konvertibilnih maraka. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u ovoj godini. Na online sjednici vijeća razmatran je prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o isplati pomoći radnicima koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija. Ministar turizma Republike Hrvatske Tonči Glavina nakon sjednice vlade komentirao je uhićenje direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote. Vezano za aktualnosti od jutros, prvo da kažemo da najoštrije osuđujemo svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta. Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira, rekao je Glavina. Proces formiranja studentske liste u Srbiji trenutno je u tijeku, a u njega je uključeno više od 80 plenuma širom Srbije. Objavio je danas nedjeljnik Vreme, koji saznaje da su u tome jedinstveni svi fakulteti i univerziteti koji su prvobitno bili uključeni u studentske proteste u Srbiji. Kako piše Vreme, 250 mjesta na listi studenata podijeljeno je na 6 univerzitetskih gradova: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Novi Pazar i Kosovska Mitrovica. Mjesta su podijeljena prema broju studenata u svakom od tih centara, što znači da je Beograd dobio najveći broj mjesta. Veleposlanici država članica Europske unije postigli su danas politički dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije i poslijepodne će biti pokrenut pisani postupak za formalno donošenje odluke, doznaje se iz diplomatskih izvora. O 21. paketu pregovaralo se danima i zadnja prepreka bila je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin koji je namijenjen trećim zemljama.
1: Sport.
0: Jedna od najvećih kontroverzi tijekom nedavno završenog svjetskog prvenstva bila je viralna peticija kojom se tražilo trajno isključenje Argentine sa budućih mundijala. Kampanja pod nazivom Argentina Out privukla je ogromnu pažnju na društvenim mrežama, a njeni organizatori tvrdili su da je za manje od 7 dana prikupila čak 23.316.108 potpisa iz približno 170 država. Organizatori su peticiju pokrenuli tvrdeći da je Argentina tijekom turnira imala povlašten tretman.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake poslije podne. Tijekom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 33 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste Valentino.

sa okusom sa... 13 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji, to bi bilo sve u smjeni broj 1 danas. A samo malo 7 sati do sada bio je taj čiji. Ja vam želim ugodno i lijepo ovo popodne. Svakako ostanite na istim valnim duljinama. Svako dobro i do slušanja.

etno restoran Dudinkonak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudinkonak Garevac Modriča.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection Express.

Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modričar.

Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Iglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Iglo fans, feels like home. Posjetite Iglo salon rasvjete ili iglo.com/bam i raskladite se ovo

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto. Oh, yeah.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

Prodaj tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski radio Valentino.

0: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Doni Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.